V toren bom hudiča zaprl, kaj, kaj, kaj. V toren bom hudiča zaprl, kaj, kaj, kaj.